0: i leila o dwi ddeud sacson e laman, tam na swle can chan am eo dolaw sy'n maio. Tri sa dap dap hwn i gart lwyd sa'n e ap digw.
1: Ac sy'n o ysaf dyg o gyng me gael o ia gane o na ia ia.